ने कि तम सके तलक कम छमे गेम सती दिगा खोत को एम से सिंगम सा ओला गे तम सके ती दिम गम सा छोक ओ ओ तम से प्रोग्राम सा सिंदे के ओला के वे गम सके फिर एक तम सके देर तक मनी तम से कदु सारे आ छिमुरा का के बोरी को या तंग तम सके हम या तम सके ती दिम मै आती हो गे ओला तम सके आ फिर एक तम सा ke fa fa kam tsake her ta kamani ta ke ko mang ngira ke hem sa titi marten al gum ka ke hem sa kala hem sa kam sa sa pura atra ta sa ke ka wisika na ke ngot kam sa ke education ka gani ka wisike hem sa ke oscar ka bina ke sakop ma ke ya ke kam sa ke oscar ka ta ko hem sa ke program ya kam sa ke driri ati chiki a dri a dri di her ta ram ta sa ke sakop ma ke ngora ten sik ka ngom sa ka wisika ngot kam sa ke kala kam ke dri di her ta ka ti chiki firiri him say samsung him ta king ekya khong ta lege khuidam ge chimbo ra ka usena ge cha ola khwa ke uta ge kumun ge khan ngam cha ogol kon ngam cha dege cha sing u ka ke longa sa ma samane chwa khaya ka usiga na om samane chwa sing ha chi usiga na ta ka jala khama ra ka kham cha dege cha kam om cha ti tim cha sing sing cha aw jala chwa ka usena cha sing sing cha khu ka usiga na ya sing ge ka jala khama cha ra cha ola ya ham cha pasim cha ong to ham cha pasim cha jala ka usiga na ka to khama cha cha jala ka usena nga pasim ka wa chi ge kam cha agul cha khu khu ka ka ke ma chi ma ka ham pasim cha ona khu khu ka ka ke ma kam chi ma ka pasim ka cha o jala pam cha atung ma ka re ka usisi ka e ka nga chi jala singim cha jala ka usisi ka e ka pasim cha o khama kam cha ti chi si ga no wa chi ga khri ko ka ta awana ka tu si a khri ko ka ta ka jala a khri ko ka ta o ta ka usi na a pa si a ka usi na a jala a da chi gim cha ta sem ko ka usi na a ga ta ke cha a kham chi ka ya jala cham cha ang ho tu chi ga ga jala cham cha tum cha planim cha tu to khri a chi gi sing hanga jala cham cha khri chi gi sing hanga pa si am cham cha khri chi gi sing hanga tum am cha ta ke a long sa cha ga a ng he de ki chi si ga na a jala khama ke a long sa chi ka to chi gi chi ga cha ki ka khwe kakui agia awan anghiteki a ki chuk a ka wisigan anghiteki chisisi ki a ki biplanit a ka ajala a ka bi pe planit ka kro ka anghiteki chike ka ka khwang ko anghiteki chike ka kuma ko anghiteki chike ka kawa kawa kawa chmutwa a eres ta khaka ga chinga ko na ki chuk ta no ga chinga ko na ki khama ka da gem chati ti ma chi gem sam sa sam sa sam sa ki ta rang na chu DJ Soso Mones a tsamsa awa no good wa msa musa msa sa ki msa wala khama msa a tsamsa a ke kumang tsa a dui programa ya na e bori ku ka o dia tsamsa ke ngome ya tangi tsa tsamsa sai DJ Soso a tsamsa ke no good.